0: سلامی فلم کا یہ نغمہ آپ نے سنا کمار سانو اور آشا بھوسلے کی آواز میں۔ آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی جبلپور سے کاریکرم بدلتے ساتھی۔ آج کے ہمارے مکھیہ کلاکار ہیں کمار سانو۔
1: واندینی، پیانو کون بجا رہا ہے؟ تم؟

فوجی بھائیو، اجنتا آرٹس ویلفیئر ٹروپ میں صرف میں ہی نہیں ہوں بلکہ فلمی دنیا کے بہت سے کلاکار جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ سب ہیں۔ انہی کلاکاروں کے ساتھ ہم ایک بار جموں میں آپ کا منورنجن کر رہے تھے کہ اچانک خبر آئی مینا کماری جی کا انتقال ہو گیا۔ فوراً ایک آرمی آفیسر نے اسٹیج پر آ کر اس خبر کا اعلان کیا اور اسی سمے یہ پروگرام کینسل کر دیا گیا۔ سارے فوجی ہمارے غم میں برابر کے شریک تھے اور شعر اور نغمے کی وہ جمی ہوئی محفل مینا جی کی یاد میں ڈوب گئی۔ ہر زبان پر ان کا نام تھا، ہر دل میں ان کا خیال تھا، اور میں ایک کونے میں کھڑا سوچ رہا تھا رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں۔

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: ذرا نظروں سے کہہ دو جی،

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.